acha bu ngi nonu affaire bi mom la waye fofu lay jexé bu len faté li ju wa jexul jogut fa

0: Kuhati falingo yungo.
1: Madame Uncle Boham nak sa sune mung mo dan deglu fi ci Freezer Mind Show bolé ko ak réew yu bari ndaysan di call di ñaan mom dafa génn aduna wallahi ma ngi ñaan ci ñep ñu ñaanal ko yalla ku ñu dan deglu la ku ñu dan top ndax wétalam la ñoon mu né sa sune rek mu ñuy deglu mom Uncle Mat Mbop dekkon fele ci Kunku Jang Uncle Mat Mbop ku ñu dan top la ku ñu dan bégé la waye ku ñu dan wo la ku ñu dan ñaax la tek ci di ñu ñaanal mom la yalla jël xamna ne for na 2 weeks ba su ko defé rek ñu ñaanal ko yalla yeeram ko jéggal ko ak fu way mëna né rek ñu ñaanal ko yalla yalla na yalla jéggal ko yalla na yalla gëreem ko yalla na dédi na flyam

acca mu ngi noonu tàggu leen jox leen digg daje beneen alxames ak jaamu seen Friza Mayenso ak yekk koppati jaajëfal leen ci déglu bu rafet bi ngeen àndoon ak ñun. kon mbokk jàmm ci yéen ñu fekkee beneen alxames dal ko man ko ànd ceeg yéen saa su ne.